0: 9:35 minutos. Moçambicano quer dançar.
1: Não faz confusão.
0: Moçambicano pela, ele é que ati nikela kangovu kamintiro ya kwamba nambana angola kutina ntsela kutira alava ku hlubukisa tiku sei mintiro le fanela ka kuve hilandza na mikuma ku patsana ni radio Moçambique mso provincial ya Gaza kunene ngalikale Rui Makaringi tavalikola kuve adonza xitichi ili rimela xiputukezi ta ti patsana mintiro le ya radio Moçambique ekusa radio Moçambique mpela e radio kusa kuna mwingiseti intsaku kulu kumba swinene ku tiva leswaku mwingiseti a ti patsa ni mintirho leyi ya khensa kuve mi hlavurile kuve hi le xitichi xa n'wina xa wasi 9:36 orchestra Marbent akwe mamani wa ku ri karhi a boxi silika hevele i njonga li boxa silika hevele a lava ku yimbelela na vona lava va tshuka va hi maha michumu ya ku ngaku leswaku o va thokozeli ta ku yini ke 9:36

0: Rádio Moçambique, emissora presencial da Gaza, o Sérgio Ocuame Gane Mati, o Idris Sumira com a memória de Cunha Maneca com a Rica, 15 horas.
1: Rádio Moçambique, emissora provincial de Gaza, arrasta ele remila Xichangane.
2: Emissor Provincial de Gaza.
3: Tenga ya Gaza. Fechamento ya Mahungu, a província ya Gaza.
4: Lengsetiva Rádio Moçambique, em nosso carita, mulher da Nhascam, Camorrita, Kunindima, Yemahungu, Achitich, Distrito, Yemapai, o Pemba, a província, e Gaza, o Londeto, Mtumu, o Hamba, Libingo, Libingo, Loveco, Mdil, Wagezi, Kamatembe, Ayawakasi, Sihar, Sajitinga, Singena, Kusiel, Sigela, Sialo. Mfumo wa distrito ya Mabalane, wa Mabalane wa provincia ya Gaza. Ungati kupakela, michini yo bomba nguyo na mati kuregwa amwa matimbweni. Zilani yolava kuguleta di bindu data udimi kada unadilembidi ya hikuka adona. Misungu ya mahungu atuka di tamdeda nyansi. Mahungu yawa mabindulwa ngungani Pedro Paruki nisawa na makombisa kamichini kumaneka mtumisani kuluti Amara Buduya. Distrito ya Mapai, upemba província ya Gaza, kulonde twa mtumu wo vekwa libingo. Libingo la kuvekwa kambigezi kuwa kuvikelo kumbikudinda sihari sachitinga sisitako sichipodola si ngena sijela timbeu amwa matimbweni. Sima tsima ya mahungu yawa hina imana kamtumisani kuloti Rogério Madede.
5: Distrito ya Mapai upembaka provincia ya Gaza kumahwa mtumo wobia mchano wa makaloni dimwedo amua kudimwa kukona kasi kuwa kuhungula skanadu sa kuwa si harsi chitinga si dumela titembwe ta vadimi. Kasi makungu awa mama na usake tilinguti male ta mtanganu dana kuku IPS Park Foundation kambi mkongo metu ngulava titokene si harsi chitinga si kuti kasi kuwa si ulila motimbwe ni hawa sijelako sialo sa vadimi. Mtange ili wachika ni chuchada makungo mele nako nita ukusi tutu ya Mapai ni ya upembaka provinsi ya Gaza. Acha msala tutokene kuve kwa kadidharadu kasi kuwa kubijo titembwe imaka ya ivu nako mchanu wa makalo kasi ngutunguka ukaluwa mipuzi. Iku kalu uomba kutulokene inzila ya mtumbu nuko ya siharisi chitinga. Izaki kwave acha msala titokene ukalule ya wamipuzi. Umanaika hagari kastandelo sa Limpopo ni Banyini. Nakona inzila ya mtumbu nuko ngutunguka ya siharisi ofana ni tinzu fuku mkukambe ni tinyari atiti humako ni kutunulati ule la kastandusa Banyini kumbe Limpopo.
6: The program de vedar permanentes campos agrícolas, três associações com campos agrícolas, muito mais no, nas áreas em que fazem parte do corredor ecológico para poder fazer junto do Peace Park Foundation, desses animais vedar, umas vedações elétricas, seis campos agrícolas, o plano para esta campanha.
5: E tem mais um tango que está mitumia o curso nia Mapai exato quase a chuva tango mitumia moha com congo macaco kuwa kuhungula skarat sakuwa se harcitinga si dumela amua ti tembueni ti nzofu ti nyari hambiri timvu guso la se harcima hako kasi filu filu ya hombe ha garke chungu ndani ka distrito ya Mapai.
4: Kuchimakatia mwengi seti guverno kumbe mfumo wa distrito ya Mabalane kona maprovincia ya Gaza. Ungati kuningela tibomba, himbomba ngumamoto bomba, jmichini yorega nguyo na matembweni. Kavadimi wa ukalu uleya kuna wakasivi isumasuni ndima ya taudimi ka nguva ya makono. Kuombombo kasi ngumuni wa magumi ni mchanu wa mamoto bomba jmichini yorega nguyo na amua matembweni. Aya inga ningelwa kavadimi ava. Kwa manika ko matembwe awe mati mua mikovani na imati mabambi kamna mbo wa Limpopo na kona matembwe yewa mijima msana ingo mbo mangu janero kala marsu timbe uta oseti nga kukulwa ngumati andambi. Mahungu yawa machamu setu ngu tangi lwa distritu ya mabalane avamba kutitaku simahosia kumbimichini iya inawisa ngu haka kunene tadi bindu ka nguva ya makono. Mauro Sumbani achamusela atitaku michini ya inarega amua matembweni. Ngutu ngutu kamkama awahingana kuka uona kuna wanjihala ngukonha kalisani lopinda mpimu.
7: São motobombas pedalares e manuais para a produção em pequena escala. Aquelas motobombas vamos apostar em zonas que temos represas, temos pequenos diálogos. É um esforço, porque para falar de agricultura na zona norte de Gaza, sem falar de água, também é complicado. Então, com essas maquinetas esperamos galvanizar ou garantir a produção, mesmo na época de escassez de precipitação. Nesta primeira fase, apoiamos as associações e focalizamos mais as comunidades, até represas, pequenas lagoas, pequenas fontes de água, por serem maquinetas pequenas e familiares.
4: Michini aí é casi itumiswa ko ngu gwejela ngu mikondo hambi ngu michini ahawa ikuna avuna vadimi awa manika kovati hafuhi ni muha kasi na mwana hambi dimakalo ayewa kasi mati a nzuma makotako mesengeletana. Indima ya lisima ikuna londeto. Ngunungurika mbimu ahia hingena kukayona ya mkama wa jihala hatemba titaku mazumbelo yewa manawisa udimi unene kanguva ya makono kona ni ya mabalani. Itima tweka si autangeli wa distritu ya mabalani vachuombomba kasi ngu ma motobomba jikumi chini orega nguyo na amua matembwe ni aye ikungati kupakelwa ka vadimi wawona ukalu uleya. Hijikongoma ania masanjena 5 mili wa avagondi kumchanu wa makulu avagondi valumbako makumambidi wa sikolwa ni siraru kunia masanjena. Mbaba tako vashiti ningetetela kaubinduli wa sakujesa mata watawa ngoko haka udimi kasona sikolwa si leya. Mtumu awa uzimtisalo wa kukasi nzilani ya kuwa vapia viziva kubindula siyalungu tungutu samata watawa konia distritu ya Masanjena. Nguchifana nisu, shikola sekundari ya Masanjena, nguchachitako chiti gulekili ngutu, gubinduli wa sakuja mwa matembwe ni samata watao, amua vanana vachikolwa vadimako, vepaya samata watao, hengomba mangu masalada makofi tinyala ni simwani. Siguitako sishaviswa, male ya kona imwani ya tumiswa katindima tokari kachona chikolwa chilea. Rene Bila wa mitumu ya Tagondo ani Masanjena awomba titaku mamahelo yawa magulete di bindu konia Masanjena. Ngunungutu kama awa hikukawona wa chihala kumbi wa nzala kuzukwatiswa tama jelo konia distritu ya Masanjena.
8: Todas as 23 escolas do distrito produzem hortícolas. No ano passado, a que mais se destacou foi a escola secundária de Masanjena, por ter tido uma produção muito elevada até o ponto de poder revender a mesma, o que acabou contribuindo para que aquele valor arrecadado através da venda daqueles produtos pudesse ser usado para satisfazer algumas necessidades da escola.
4: Sotse sikolo siya ngumtengo wa magumimararu wa sona ni kumpimba gumambidi wa sona ni siraru. Ngusisi taku sichilondeta ubinduli wa sakuja samua matembweni ka distritu ile ya Masanjena. Hinga umbomba ngu chikolo sekundaria cha Masanjena kuchona chinga guleta di bindu kadilembe dinga pinda. Ahawa ni sakuja sakona singa shaviswa timalita kona tiguleta matumelo okari kasi kachikolo chona cha chile cha Masanjena. Ahawa kutaku kuchikuzetola vanana kuwa veziva kubindula kupaya sakuya amua matembweni ikunzila yolo chikaratu cha nzala. Itimatri au tangeli wata gondo ania distritu ya Masanjena. Radio Msambiki mwengiseti mkame maraka hitika 15:09 mlinga tenga ya gaz kaditambu dia da nyans. Hinata kawa mkama ni mahungu ya mombombako nguku olelwa ka nzokoro ka mfumo ni dropa da jajai maka aye inga karatisa kama viki mambidi msana ngukusa mkamiyau awa ingati wana ungati pakela nzokoro timanaka uti onekili zena kutituma mitorotoro kutahoka aya mbimu se kuwili kululamiso mazumelo ya wahinaramba tiudumiru nyantumbu.
9: Mfuma dropa da chaichai wia masuni nkuwa ulula misatiala na kunikuwa la nzokoro mchama cha dropa amua kungatima nika kudinchi karatu nkuwa kudune kile mkamia umuwa kutumisa kukuwa vana paka la nguwa la nzokoro awasha mula kumi tumu yo la nzokoro mua dropa ni ya nwaru kasamu kwa inatla msela kutito kene mtumu uwa se ukati tile uchi londetu msanaka kuwa kudune kile mkamia umuwa kuti londetu wa mtumu uwa nkuko ha kakuwa chitumisa mitrotoro yo kari ya vakuna ayumu wa dropa ni kasamu umbile chenge tila toke ni kambe vava ikuwa hanyu wa mwa dropa nukulave sengela ni mwana kudi dropa dia dina ya masuni nkubasa
10: kuni vatu vota ala wa munisi vahili garela kubachi kala nkuba mngani voya tela nzokoro ahasi kube dikondendori di dinanzamba dinanzokoro vatele tela nzokoro ahasi mashuchu sungata kadikondendori dinachiti sehikombela kuwa tumisa makondendori ya wa mangale kwa para kutela nzokoro porque hikia ka kasi ku minawo ya didoropa dia te hela komba tu ka ka kuthela nzokoro ha hanze a to tini chikhatiso chikhatiso chakona cha tsimbela ku hakela mamulta ya ma 2000 metika chito into chithela nzokoro ha ha emumana pode a hakela multa yo hoka 2000 metika ti tikalave kuomba to khana kumbe njayingi njayi dotho uchisa uti thethe nzokoro ha ha thi ka ukhalo o ukhalo wo wa munisipu asi akuvekisa komu ko thela nzokoro una mana chikhatiso cha multa ya ma 2000 metikai se kombela usengele porque doropa datu hotse tudi doropa de lava usengele wa thotse
9: matu malumba kwa nwaru kasamo hlamula kongu mitumu yola nzokoro mumura dropa nka chai chai acho mumangu titi londe tu ako kama kungu basi sa di doropa da chai chai
4: Lengseti, higuti sama nguyatu, nguyama umba kutitaku, se higuti ni mitumu yu lungi selakampu, ahia vanana, avawa ringana kuku ya kombisa provincia ya Gaza, kamisa kanu ya sikolo anie nyambani, vamana kova chidre naraka yona, kone mwetropanika chajai, mawewa mazivisi lwingu mti wa atagondo, nguko hakaditu da odensio samu, au umba kutitaku, kampu ilea kasi, Nguia ya mkala kubanana ava wa trainer ako kumbe kuta vachi londeta tamisaka nu yoyela na ni li vilu. Samu gu angachamusela kambe titaku kawa mkama tinzi la tose tizu msekili kwa banana valeya vekota ku maha kumbe matreino awe zilani ya kuwa vya maneka ania provincia ya Inyambani. Misungu ya mahungu ayawa hingata na umwengi seti. Umbomba kudistritu ya mapai kuna maprovincia ya Gaza. Kulo ndetu wako mtumu uoveka libingu. Libingu ali likuna wa ni gezi kudindela sihari. Asia si ingena ko amua matembweni. Kasi si jela si yalu hamili kuwanetela. Kasi mfuma distritu ya mabalane mwa provincia ya Gaza nguwa unganingila michini orega ngu yona amua matembweni. Kavadimi hawa manakako vachini matembwe mabambi kamnambu wa Limpopo na wana matembwe ya wasia lusakona siti manwi ngu ndambi ya mchima wa Janeiro. Kala marsu kadona dilembedi ya kuka adona. Ibi misungu ya mahungu atuka dita mdiada nyansi. Mahungu ya wa mabindu utwe ngungani Pedro Paruki nsani makombisa. Kabichini kumanikili mtumisani kuluti amara buduya.
3: Yembi sile tenga ya Gaza. Mbima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Radio Moçambique, emissora provincial Gaza, 15 horas, 15 minutos. E de começar a tengar este dia, me chegaria a Zine e o Canof, como te chamava, juro, 2026, a Cunha Matia e na Marjane, e na vez de Ambanissara o Change, hi chilavetela mpimo wa hiya 16 horas kasi kufala kuveni hi ta ni mahungu ma chikhatela mitsindza ntena sina 16 horas kumbe kuti 10 minuti kona chihena chatu hi ta ni mulongoloko wa mabulo gaza kumbe kuni nyambani va tikatsa ve doka doka ndi mayokari nyas hi na vexi mahati wa frantonet

0: kupinda makuma
1: kupinda ya kuin mala pilinguto mala pili mangi mamusika nkuna
0: kambe ukun mahalba muyokar
1: naam ninga na kana dalbam do di kwatu alisadu di kukona ngutinzela tontu angadi mana senat mamusika mina kunkuwa ntuko sikira kumbeta njani mama nika YouTube
0: kambe incha nchikaratu utangana kuna achuka kuwa usima ningeli mamusika wena kota dalbam lukar
1: mailani ya kuwa anyaka mina fela kutivi ni ma problema yotala nichi kamba nichi mana nkama nichi yema ngumakati nzila timwani lokuti sitsimbili kwati uchipo chinangaona tokare nchi uchawe machi nkonto yonaiti seva kutoto ane nzila mina ndi nuka manje udivala toma podu jika jiko yakeo yake manje uchimana nkama uya uya kwale utakontinua rantichi kumuchinga kuninga
0: titako utuka uchisinze ta uyembele
1: exactly simbila timwanyana mase ngumaka ya patanka ma tsetamanga notileka se kuni vafava mina vamonyana vachona cha pamash porque ke uleka area yi ya sela kwani manje inga kunoleka zvese nkonto mashitokare porque ndinga niti wona kuti loko nichoza nikosigira kumatokare o nichomana pelimeni zvajuda yokare o nichomana timhaka tokare ninga kosigira ko ane nipuni niti devolver mashikumanto azvese tini maneka tini shiranyana kuhoka ndilu imwanya lwa desha ni duka tako ya manyana mato karantawaraka apa shwezi tisi darisaru manje sempre uguitu wako nani nchiu ya sempre nita uya kanzila ya porike ani bembe nzila ya ukambe ngu yi ni faku yi chini ninga kutaka mbiloni kami nchina vela kunitsula na yungu masungu nitsula na avuni ya masungu nguyo
0: kambe loko uchitu pimisa wa navela kuwa unga humesa dalbam duka
1: ya na navela kuwa ninga humesa the album lokare ngutinzela loko timaneka tichini ya mtela ninga humesa
0: kambe loko hichira kuonsisa kwa ndo change wa ule the direct se utoke upeka wa ndo kata ku the direct la kumbe timaisa kisha
1: musika wanwa the direct inga kupeka wadwa ainda ben futse na kusigira kushiplika report wa mwane vatu wapi msatoto kutedereke makaya ya kuya wadwa na adeno isi musika wanu katete kasivana nana no tsimbila nchimwana nana chamina upinda ntini kavizinyo ntangu kuhuma chimwana kututuma parikana amba mashoko mbule mugangana ntangu kuhuma chimwana nana kututuma ntangu chitangu msana chita ngola mwana nana wamina ditipo ti upayo kwa ndu dansa faji ya sinye ntangu mwana nana wamina logo nena shamuti kwa halachi logo wajaba meji mvose tu adia kwa ndu dansa nushi December faji ya sinye ntangu ao mesmo tempo não é a tu sempre habituar aí na mulher zona como a final do ano a dunda com tuninho tu a tu com aquela família já com o ato mas com mesmo para cá né a boca está cá né então ali brinca dera sempre com as crianças ali controla para não vai não chancam e gudola para não estourar não então vou na vatu vou na massa canelo oh titia só titia de que dança assim dança então na nisso tu ganha embaixo vai na vani vou na tu assim então por essa razão aquela criança engaia o mago teu pai quando dança faz assim então meu filho logo a com nada mesmo tu a dia logo quando dança no dezembro então falou de dezembro faz assim então neguita sentiu vendo então deixa ela fazer uma música do tipo né logo titia o acolho em dezembro logo a china ali então no do tipo meu filho essa responder aquela criança titia o acolho em dezembro logo a china ali então outra diz nambiwe na titia o acolho logo a china em dezembro ali então logo então cresce de tipo para ambientar
0: um sacano
1: já com
0: cambe macongo com sacano de banana com sacano de setanga todo celer
1: porque ambiente tanga timuan músico ano sempre é uma piada você muganga não vai sacar como tanto criança tanto titanga todo se não sacar como músico ano e nico com ambiente simbila ambiente sempre vai apontar de se vai com chincha fute tinha da mamãe então se vai dar de
0: mamãe loco a gente na cuia há o que vamos poder ato kuni ndimaiwa utakuna uchi londis yale na kuni ta dibindu dumwana kambe kona hawa kawe mbele wa humu tsimbiro kombela kuba usekretari
1: ni duketile ngo khatana ka musiko wa mina ngo 2004 2005 ngo duketile nyana kutsimbia mas bente ka zatia kuzani tsimbira sana tontoti zama ngo mama hilo ya mina tali mas ya tepore enquanto ni kunkuni sen kun mamuzika mange ni kasetsimbila kumwanyana
0: kambe chibangela nguchicha kona
1: kuzani
0: usitsimbile
1: kumwanyana yeah kutsimbila kumwanyana kola kutsimbila mukutizivako azvisi mwanyana ito ya dzumba ka tomatisi kuni ku utsimbila upeka matimba machikola kuzatoni peka ha ni tsimbilisa kuchane ntawo loko usitizive tanto unga peka ha ni kuchicho ndawu kukayona kuno wifasa ntawo kuntinzela timwenyane to uche nangaduka tatindila te for example yambetela mashow yambetela mashow tito pa ila mboka kuziwa ikukhela kwa le ziwa ichi chen chan ntawo umayelano yo ni tsimbila ni apeka ditimba pempe nade ni kase tsimbila kungu
0: kutinavela kunga
1: natinavela natinavela
0: kuni ba video ka rezo unga khata kuba uma pindula
1: nada ngu video ka musa ni samba musa ni kase samba video
0: kambe inchancha utakuna uchilondisa jona kuva upalusha chenjwa ina nzila yo itumisako
1: nzila ini tumisaka ani para ku chenjwa mina uza uya uziwa ngunzila yo chani loko nche hamba mamusa ni hamba ni lavandown ni hamba show ntawu maziwa mumusa kamena kuti nzila tiyane ntawu kom for example nyase ni konsigirile ku hoka wa radio inzila imwenya ndiyo mamusa kamena madziwa porque makona YouTube wa malava kwanga mamana kwa YouTube ntawu nzila imwenya ni kambi yonipfulela ti nzila ti mwanti kumbiti kodi
0: kona hope love ku teka mbimu kambe unga teke mbimu ugela mani hao
1: kamusiko wano unga teki mbimu ni uomba toke ni wela mashofi to mbimu yala veka kuiteka ka parte ya lirando yala veka mbimu kuiteka nga kuso umma ni nyansu japasha kukahana nkama nkama ipachi kwembu chini ningili uwa desha na yala veka mbimu kuiteka kanga mwala mchigundana tu mwanya njano chana ntao manji mwanyane vama wakalavi kuteka nkama chisa achi mwanya nunyase tudu ya nchukwembu chini ningile ntao utile ntile ya kata mungu hempera gwele tela tile ntile ntile
0: mwala nukuyoka
1: exatamente exatamente ntao nja ajwezi ta prejudikana ntao tatinene kula kuteka mbimu
0: uwe nisi satuta ku nzila ngui ya kwa
1: nzila ya ngui ya kwa
0: mugondana
1: mugondana kwa hale nda untala vekate mtu important nda untinga mahikito no leva time kwa mwa musika dish nada tenki levar time tenki levar tempo
0: uwana tuto timahisa
1: kucha timahisa kucha
0: mwotita kwa randu msibiki mwana nuchinchi luba kwa mamen kumbi anga indela katikuduwa lecha sinu.

0: Mince di Radio Mozambique mi sor provincia li a Gaza ko yo zela ka bo sikule di ja na montla e kare tamela ti andela na isuna mintiro ya wash e tsembisa ku beta famba shungwe ku ya fika nsimbi ya mea noiti inkare wa 19 ora chitava he kunyika maungu ya vusiku e mi sor provincia li ya Gaza Inkare wa 19 na 30 minutos atava nongono ko Jornal da Noite, atava interessano na Antena Nacional. Kasi 20 horas está com uma vunanga de acuamba na Amban, inkare wa 21 horas está tlela Antena Nacional ya kuma maungu ya vusiku, 21 na 5 minutos atava nongono ko Nkare wa Njangu, 22 horas atava maungu ya Mso Provincial ya Gaza, 22 na 30 minutos está tanimatimu ya siku. Inkari wa 23 horas chitako nyika katsakanyo wa maungu ya siku jwa na monta kasi nongonoko ultimo jornal interesano na Antena Nacional itaba ya kufikisa la wana kusikela simbi ya 23 na 30 minutos kuyafika mea noite la itagemeta kakona musika mintiru ya waashi li ilumbaka usiku leji jwa na monta ilika wa vumuni 9 eka julho ka 2026 e coisa lá entra com copo chinene e a machine kuva e como em que se tem pangala tani shim matomo no makate kule shiku na vela kashona ka usiku le tjwa na montla bo em que se tjwa ne ka mtiru ya radio Mosambiki e ko shuva ka ahina atikweni nkwalo la Mosambiki leka 19 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mungsete wa Kurantseka estava com fixela longo loco a mão e a chifunza com logaça na Kuna Vela Mungsete Drenene.
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Mozambiki.
3: Mungisiti wakurinzeka hoyo ka nogonoko wa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Lumu shifunza nkulu Gaza kukari kuyendliwa a mintiru ya kutatia ba tsamitiku mailano nikulwa nivuhiriki. Mfuma shunzini shama balani ukari unyikela amchini yoko kahiona mati kuwa kuchambalatiwa ama singwini. Litinti ngwani ilito kumakamta maungu ya nyamuntla maungu mala msuwe kumatila matlaiwa a Francisco Nsimbini amara buduya aka michini na ilikari yuko na vilela Wing City linene. Shudra na shahi ila kakulwa nuhiriki mle shinga kari shilanza mintiru yuko wakusunetiwa andoka dukisano maelano nivukanyisi kashenge shata avululami lumu mgangin lowo wate kuma hongu matakon mtirisan kuluri Bonifacio Novela.
4: Ofisu lakulwisa na nuhiriki shimisha shpunza nkulu Gaza ile ile pfulaka falo akuva vanatiku vangakota kutsumela ka munti luyana wata woneleli la ta hombolok aswivile lo vanga na swona amiseketelo ambe na swikombelo ndzeni ka kuva a mitiru ya TTC ile aukhanyeni lawa emakungu makumeka kunzeni ka kutlangela alisiku la matiku ya Afrika akulisanene ni hwereki lana lingata tlangelwa ka hisiku la 11 ka julu inga ka yena Murangeli shimisha shifunza nkulu Gaza wa ofisu ya kulusana na uweriki Kristofo Mondlani ashungitisha ku hiko laka kuwa kupuliwa falu aku vanatiku watsundzekela a prokuradoria provinciale shikombisa a kuwa kunyikilwa a mkandlu ka vanatiku hinkwa wuku kota va lanza anau ila shulewa kaka akona nukuwa utitisi likumeka akusuhi ni mwanatiku Mondlani a Nikanhlana ka hinkwavo vana vela ka kuva vanga wona amintiru leyi landziwaka prokuradoria provincial akuva va pfuxela muntu luwana aku va nyikela a swikombelo kumbe swikhalo swa vona na swi nga sindzisi ku va va ha lavetela aku va tsala maphepha ku kombela aku va hlamuliwa xo karhi.
5: Aqui mesmo no edifício da Procuradoria Provincial vamos montar uma tenda com o propósito de os cidadãos que têm alguma coisa para denunciar e não conseguem ir nas instituições respectivas, ao ar livre podem vir nos abordar esses assuntos. Faremos exposição de diversos materiais de repúdio à corrupção. E tratando-se de uma feira de integridade, convidamos também muitos serviços públicos, como a migração, o gabinete de combate à violência doméstica da PRM, a saúde, todas aquelas instituições que às vezes o cidadão não consegue ir diretamente. Aqui ao ar livre teremos essa tenda. Mas o objetivo mesmo é tentarmos reforçar a integridade no nosso país e na nossa província de forma especial.
4: E marito e a Murangeli, estamos fundando com o Gaza, o ofício e a Gulissana Neuerre, que Cristóvão Mandlane, na Ula Ula, e Macungu e a Cuba, o Xotiliwaku, a Mitirueta, o TTC e como é que a Gussuhi na Xitsungu. Fundzangu Lugaza xita yamukela wa dzihlanu lweyi a mitirho ya ku tlangela a lisiku la u thethisi kumbe ku lwisana ni hwereki hi xiyimo xa matiko ya Afrika lana hi xiyimo xa tiko a mitirho yi nga ta va kona doropeni la ka Ncencai.
3: Xipimo xa 5,000 wa vadyondzi va 23 va swikolo exifundzeni xa Masengena n'walungu ka xifundzangu Lugaza va landza makungu ya ku bindzula matsavu ya ku hambanahambana lomu va fundaka koho. Makungu iku kombisa vadyondzi maringu ya ku va va kota ku bindzula swakudya ni ku va va kuma amvuyelo hi male. Rene Bila wa xiudyana xa dyondzo Masengena a tlhamisela leswaku bindzu la matsavu ya ku hambanahambana exikolweni li kongoma ku va ku kombisiwa a vadyondzi tindlela ku nga hluliwaka ha tona a ku tika ka vutomi. Mfumo wa xifundzeni xa Mabalani u nyikele amichini ya koka yona mati hi mahungu ma tsasatiwaka hi mutirhisankulori Horace Xudengo.
6: Mfumo wa xifundza xa Mabalani xifundzankulu Gaza u yavela amichini ya ku rhega eka varimi va xiyenge xa ta mindyangu ku va ku hlutuliwa a matshamelo ya ku bindzula ta vurimi ndzhaku ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona. Hi vulavula hi mune wa makume ni ntlhanu wa michini ya ku rega ha yona ya vekeriweke eka varimi lava va tirhaka lomu minkoveni hambi ni matlhelweni ka nambu wa Limpopo lava lembe leli va luzeke a migwali ya vona hikwalaho ka tindhambi ti khumbeke a muganga lowu yena wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Mahungu ma tivisiwile murhangeri wa mintirho ya ta vukosi le ka Mabalani lwa vulaka leswaku na michini leyi i yaveliwile eka dzana ni ntlhanu ka dzana ni mune wa makume wa mindyangu leyi yi humbaneke ka mitlhangano ya varimi hambi ni ka leswi chiwaka xikolexi na maxamba du campunexi. Maro Sumbana a tlhamisela leswaku na a michini leyi ya ku rhege na matshamelo ya ku va i cambalata mati ma tsakisaka ku va ku bindzuliwa kutsongokutsongo nakona a vula leswaku na a wu yavelela lona yi ta veli tlhavukanyisa mintirho ya vubindzuli ngopfungopfu ka minkarhi ya ku pfumaleka ka timpfula hambi ni loko ku ni dyandza.
7: São motobombas pedalares e manuais para a produção em pequena escala. Aquelas motobombas vamos apostar em zonas que temos represas, temos pequenos de água. É um esforço, porque para falar de agricultura na zona norte de Gaza, sem falar de água, também é complicado. Então, com essas maquinetas, esperamos galvanizar ou garantir a produção, mesmo na época de escassez.
6: Almarito ya murhangeli wa mintirho ya ta vukosi le ka Mabalani Maro Sumbane loko a vulavula hi leswi nga minxuvu ya mfumo wa xifundza lexiyana eku tlheliseleni ka bindzu la vurimi ndzhaku ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona hi loko ku ri karhi ku yaveliwa a michini ya ku rhega le xifundzeni xa ka Mabalani ku tlula 30,000 wa vahanyitiko va khumbiwile hi tindhambi ka lembe hi nga ka lona kasi va karhi va pfuneka hi makungu ya mfumo ya ku va ku tlheliseriwa a mintirho ya vubindzuli ka nguva hi nga ka yona ya vurimi.
3: Dropini la Ncencai i tlhele yi sangulisa mintirho ya ku sirhelela nsila mavhiki mambirhi ndzhaku ka ku va i nyimile hi ku va ku onhekile movha u nga tirhisiwa ku landzeni ka ntirho lowu. Mavhiki yo gamesa ya ku tirhisiwa mitorotoro ntsena ka ntirho wa ku rhwalela nsila hi ndlela leyi ku nga tlhanganiwa ni xikarhatu ku landzeni ka matirhela. loko ichivuka ata mitlangu ya kutisa miri kuma lama vulaka swaku se gamili amintiru ya kuva kulungiseliwa alivala la complex de sportivo de taverne emahungu matsanzatiwa ku mitirisani kuluri Nicolau Mkavele.
8: Se hili li mintiru ya kulungisa kante ndira loku ngatava kutriwa liti yala na kantama Giovanni. Matangu ina kulungisela ata mintlangu ya kutisa miringa taendleka ishi mswa shkolo le nyembani. Ama ungula wamanyi kili wili lua vona lakata mintlangu lei Odesio Samu. Lua tamsele kile swaku ante ndira luwe ana wa taveni. Hilo so tamse keke kuveni uya mkela ava tlangi. Lava ngatava enda tama Giovanni eka mfuka wela naka ni mune wa madzana wa kene tani iyo desu sam watlamsela le swaku andauli se swosh in matsamel manen nakona ava tlangi hila vanga tava vani tindau tinene leti vanga tatu tsumaka tona leti tingata vati vanyika a matsangano ya kuveni vakota kuve vati tsandza uta hila kulaveka ka kona sam watlamseli nakona le swaku ava tlangi vafika hika nhlayi ya kufika makume manharu wa vona lava vanga tava vakumeka eka leti rena ka ntama Giovanni lava vakumeka ka swoswi lomu dropeni ra ka ncenca hi kuveni vakumeka ka leti rena ka ni ku dilungisela.
9: Temos a dizer que o trabalho de nivelamento de campo está terminado, onde acreditamos que já temos condições mínimas para que a modalidade de atletismo tenha um espaço para poder treinar, olhando para a componente de uma pista completa de 400 metros em uma volta. Isso já é uma realidade. O campo já está em prática, está em uso. Os atletas e treinadores estão lá no período da tarde, das 15 às 17 horas. Segunda, quarta e sexta. Nessas duas semanas vai ser todos os dias naquele campo para rapidamente adaptarmos o campo e melhorarmos o que for necessário melhorar.
8: A ile kari longoloka ni maritu ya tatana Odesio Samu lwa vona lakata mintlangu ishi musha munti wata Jones lo muka Gaza lokal kara tlamsela kulungisela ka ntsendzela uyela naka ni tama Giovanni ntsendzela lo kumekaka aka muganga wa Thaveni kola a dropeni ra ka ncenca.
3: Amaungu ya handle ka tiko lawa mavulaka swa ku le tikweni la Afrika-Dzonga nhlangano ka lenga lwa ximfumo hi lowu tolo wu cholokeke na wu londza ku ve ni ku pfuliwa a mapasi ya van'wamatiko ma pfaleliweke lani se ku hlulaka nkarhi wa ku leha. Mahungu ma tsindzetiwaku hi mutirhisani kulori Edward Figuram.
10: Nhlangano wo kala wu nga lawa ximfumo wu thyiwaka International Community Unifiers tolo wu endle tholoko lomu dorobeni la Johannesburg ku sindzisa ku pfuliwa ka mapasi ya vakuta hi matiko lama pfaliweke se ku hundzaka 20 ya malembe. A ntholoko lowu wu endliwa nkarhini lowu lomu atikweni la Afrika-Dzonga ku nga ni nkitsikitsi ya ku hlongoliwa ka vakuta hi matiko na va nga na mapasi. Murangeri wa nhlangano lowu n'wana wa tiko la Mozambique Dennis Mpangani Mathusi a vula leswaku a na tshemba ya leswaku mapasi lama pfaliweke ma ta yinkeliwa ka vinyi wa wona.
11: Ni na tshembo ku ri nkongometo wa hina u ta endleka hi ku a leswi hi swi vulavulaka sweswaku hi lava ku ri ti-ID leti ti pfuriwa hi leswi a swi vuliwe hi court malembe ndzhaku swa ku ti-ID leti hinkwato a ti pfuriwi ku nga vi kona mhaka ya ku ti-ID ti pfariwa. So hi na ntshembo hi ku hi landzela leswi court yi nga swi tsema yi nga hlamusela swona swa ku ti-ID leti a tikumeki ti pfuriwile va va Home Affairs va nga ti pfuli. Se hi na ntshemba swa ku ti-ID leti ti ta pfuriwa.
10: A mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga wu vula leswaku wu pfale mapasi lawa ku fikela leswaku mapasi ma ya wela mavokweni ya vanhu vo kala va nga na mfanelo ku ma kuma. Nakona a mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga wu rungula ku va mani na mani a nga ni pasi li nga pfaliwa a nga famba ha yexe ku ya tiva xivangelo xa kona. Kambe ke mulumuzana Dennis Mpangani Mathusi a ba ndleve ka leswaku lawa hi maqhinga ya ku hlongola vanhu va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga.
11: A kampeni leyo a hi yona kampeni leyi yi kongomete swa ku ri un'wana na un'wana a ya hlambanya yena hi yexe swa ku wa huma la Joni la. A leswaku yi kampanya ku pfulelela ID munhu a impress leyi va yi tataka form leri va ri tataka ri hlamusela leswo loko u ri landzela manjhe va ka hina a va hlamuseriwi ene loko va swi dyondza vo veka vo yes vo yes yes yes va nga tivi swa ku ri a yes yes leyi va pfumelaka ka yona i ta vi i yimele yini. A leswi a hi swona swa ku ri munhu a ta pfuleliwa ID leswa i ku funga swa ku mina ni nyikeni 14 days swa ku ni huma la tikweni leri.
10: Hi nhlangano wa International Community Unifiers wu ni ndhuma swinene ya ku seketela vanhu va ku ta hi matiko na va kumekaka lomu tikweni la Afrika-Dzonga. Eko inkwash na kongoma Radio Mosambiki mingalake Eduardo Figurão.
3: Intalim sitwa branzeka ifiki magamu ka karlu omahungu ya shifunza nkulu Gaza. Shujana shahila ka mkulwa nuhiriki lumu shifunza nkulu Gaza. Shikari shinyikela amtsatsi yuka vatsamitiku. Vala waka kuva bavula atinloko makata okari kumbe kuva wahlengela lisha kuva kutlakusiwa avukanyi ka shenge shatavululami. Shpimusha 5,000 wavajonzi va 23 jwa shikolo shifunzeni shama sanjena mwalungu ka shifunza nkulu Gaza bakari valanza ama kungu ya kubinzula matsavu ya kuhambana hambana lumu mafunda kako. Letinti mwani ave nshloko maka tamahungu ya nyamuntu tamahungu malamiswe kumatila matlaiwa a Francisco Nsimbini Amara Buduya ave kamichini.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Eleka 19 horas de tlatekela 14 minutos jikumele nongolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. Ile mawa kumuingisetelo kwa maungu mataba makufikirele etinle latinene itavu ingiseti. Itakongo mani mitiru ya ina ya buhash. Ilanza nsimbi ya 19 na 30 minutos jingari ingata kubisela nongolo kwa maungu jurnal tano itataba interesano na antena nasional. Na ilawa kubulashwa kumuingiseti wa kuranze kaina ya mso provinciali ya Gaza. Shti chile shinene, shti chile shikunene, shira nzaka kukupangala tamasiku yungkwawo ikusashitidwa kwazi. Loku wena mwingi seti urikona ikoma iwoku. Hila kubula shoka ikoma nini kwazi kuyafika nsimbi ya mea noo itingaringa tagemeta musika mintiro ya vahashi ya kulumbari sikura na muntla.
12: Olela, afinal de contas, como é que tá sempre uno em todas as redes? Toda hora!
13: A cena nice está jogando na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
12: Yeah, maninho, maninho.
13: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter.
12: Ainda não me disseste como, pai.
13: Bro.
12: Como?
13: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
12: A sério?
13: Maninho, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI, e fica on!
12: Ha, não é fácil, deixa eu fazer agora mesmo.
14: Tindambi, tienga tili kutualana katinsuna.
15: Jaya matrivi na wa matinga luta kumati.
14: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.

0: Resumo de notícias na voz de Bonifácio Novela. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Gaza promove feira de integridade e sensibilização sobre a corrupção para cidadãos que desejam apresentar factos, petições ou contribuições com vista a uma justiça transparente. O governo do distrito de Mabalani aloca motobombas a produtores do setor familiar com vista ao reforço da capacidade de produção agrícola pós-enxurradas deste ano. E estão concluídos os trabalhos de nivelamento do campo do Complexo Desportivo de Ntavene, infraestrutura que passa a reunir condições para acolher os treinos na modalidade de atletismo no quadro da preparação dos atletas para a fase nacional dos Jogos Desportivos Escolares. Foi o resumo de notícias a esta hora.
1: Bem, se de suíte uma rumba taca de sua mina Pedro Baruque. Tipo, muita 5 mil a banana a vaticola e co um chano a maculo. A banana a vaticola a uma coca maguambi de vascola ni serra russa distrito e a massagena vata vachinigatela ca um tumu o acudima vepaia samata watawa amua matembueni o tumisa sona escola sileia maca a escotsaco o tumi hambi ni mahanelo a onama kalo a leya mfumo distrito ya Mabalana ma provincia ya Gaza ungati kuningela michini iyo rega nguyona titembweni kumbombo kasi 45 wa michini mo motobomba chikasi ayawa matumiswa ku kama tembwe mwanaka ku mabambe kamnambo wa Limpopo manga manongo ndambi kamichima ingapinda distrito ya Mapai kuna ma provincia ya Gaza kulondetwa mtumu wa hambwa libingu kasi ka matembwe aya mata makome jelo siya lusa ona ngukonha kasihari sachiting. Libingo alia kasi likuna vekelwa mdilu wa gezi. Kafuma ditropa dachajai kuwia kulondetwa mtumu wa olela nzokoro. Msaraka mafiki mambili kuti onekili mkamiau na ka wana mkamaua kututumiswa zana mitorotoro. Kugwitile mtumu ulungi salakampu aia banana wa chikolo wa mhakuka na matreni mbombangu banana awa kuna kumbisa provincia ya Gaza kasika misakanu ya sikolo ania provincia ya Inyambani kamchima wa Agosto atako
2: mkatsikanyo wa maongo shudrana shanyila kakulwa nuvere kilo mshunza nkulu Gaza mshikari shinyikela mtsatsiyu kabatsamitiku wala wakukuwa bavula a tinhloko maka ta ku kari kumbe ku va vahlengela ku tlakuseni ka vukhanyi la tavululami. Xipimo xa 5 mili wa vadyondzi ka 23 wa swikolo exifundzeni xa Masanjena n'walungu ka xifundzankulu Gaza va landza makungu ya ku bindzula matsavu ya ku hambanahambana lomu va fundaka koho. Mfumo wa xifundza xa Mabalani u nyikele mamotobomba yo koke wona mati ku va ku tlakusiwa mitirho ya bindzu hi ximu xa mindyangu ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi ku tanula. Xifundzeni xa Mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza ku karhi ku biyiwa 5 wa tindhawu ni yin'we ti nga ni masimu lani ku tirhisiwaka switirho swa gezi ku va ku pumbiwa a ku lwisana ka vanhu ni swiharhi. Dorobeni la nga Cancayi yi tlhele yi sangulisa mitirho ya ku selela nsila mavhiki mambirhi ndzhaku ka loko i nyimile hi ku veni ku nga onhekile a movha wa xiyenge lexi. Se gamile mitirho ya ku lunghisela livala la mitlangu ya ku tisa miri Complexo Desportivo de Ntavene ku tiviwaka ngopfu hi ku yixikheleni ku va ku ta hamba ku landziwa a mitlangu ya majuvani leswaku va ku landziwa hi ku hetelela mitlangu ya swikolwa. Avenga tsakanyo wa mahungu.